ekume. No si o ya wo be ya we na o auto ho no. Mi hi awolo. Mi hi anu sugbo sugbo. Ta mo na mi, yo mi mo, we na mi.

ma ponu sele jiyan awon jo eko e loko antoine le chamani bani banjira ni mo lo be suron gba kudo ebi o kudo pami apatakeke yan no gumi apatakeke mi anji awon jo eko e loko antoine we prode jeji dukubiro elmego

au santara ma konse ne jinyola ma yo yesu nela ni nene ma yo de la au santana ma pomo ma mi o mi ma pomo gbogbon fun mi ma pomo holy ghost fire na mi awo to jibe ma pomo leko ma pa tuwe na

do tete Pierre. Mon dogbe no so to radio canal FM be mi se moji. Ni ngulo be barugbe to pata kekeke. Barugbe to mi site. Ya so duku wi, pa pa su na mi lo. Gidudu. Oh.

Nya so aplanga ya so daro agbata e. Mi la ko to gwilanzo le funu. Ta gwilanzo, e tura ni je jina gwagu fami yo gwata keke. Drapo le gbobo. Ma ko tu menora, e mo. Awo. Oh man.

gantɔntɔ jɔbɔ lamisa bɛ gbeji le sɔbili o ni lati ha gbe oyire awo wo mebulo hɔ amerika ya awo mi ba tutu a den namu la mi ba do gɛn namu pete la ablu jeje desire le établissement de brica le togo kamera. Yeah.

nanye CRISPR creation. Let me follow my Navi Ndogwe nawe. Kotumosi gon. Ndogwe na gwa kuda prati o pata keke. Yengu na ba we do pata olo. Ni aso duku vije ppv. Ma kwa tu na mira. Ao. To gwise dodo. Mi do gbe no le kanale fem be mi se mo yi de pere pepe ko le se mi ko le bobo ko kwa gba jabe wona ya me a we tu one jeji no gba ku do fami o pata keke

0: llévalo. Aweta Jérémy Edo le fofobi akpabi nu to je mi to gbedo do le jama ni banyi banjira
1: Canal FM di
0: allo 91 36 63 75. Ahoy.
2: Mi kweso na gbeto.
0: Ah.
2: Saba koro bene.
0: Ayo.
2: Bene be gbagbamia.
0: Eh.
2: Emi ba koro
0: o ma ko. Ah, mi se bi to.

0: kebwe na mselaji.
1: Chomoji kuna mwetola nuko.
0: Patrick, mdebwe na mlo.
1: Akona wo, yende wo se chopa.
0: Momo, mdebwe na msia. Mdebwe na mle, eble, de papeme. Lolo, mdebwe na msia.